kígbe ẹni o ṣe ọlọrun tọ de aye atọrun mo dupe lọwọ rẹ mo dupe fun awọn ọmọ to fun mi mo dupe fun iṣẹ to fun mi mo dupe fun wiwole ati jijade mi mo da ogo pada fun ọlẹkan na ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyan yan fe nibo le wa te tin gbo mi nibo le tin gbo mi sa nibo le tin gbo mi ma e ja se bayi mo fe ka gbadua keji ti olohun ki ko enikan ni ki ladu yen adua fun idari je ese ni o di mi o fe ku elese psalm 130 ni oluwa bi iwo ba nsa mi ese ta leni to le duo o ni sugbe idari je nbe lodu e ka liba ma beru e mummy e dide ku ni bi pepe yin e wa sun meyin e kan kun le nbo mi daddy eyin na e kun le nbo mi e wa gboju yen soke pe baba dari ese mi jimi iwo nikan lo to be dari ese mi jimi